Anche goye nanga lo mutsun garo re Kringtong de nan de gro na ye Nanga lo gumlan lam yan ko elu khanna